0: Jeg må skru på mikrofonen.
1: Nei,
0: for en måte å starte på.
1: For en nedtur. Nei da.
0: Vet du, såpass må du være. Velkommen skal du være til Reiseradion denne lørdag morgenen. Hallo til alle senger der ute hvor radioen står på og spiller inn i et soverom som kanskje lukter sånn søvn og mjuke dyner og deilige laken.
1: Og den lukta soverom, den kan jo være litt tett, men den kan også være så utrolig deilig, og kanskje spesielt på sommeren, synes jeg. Det å stå opp og koke kaffe, for eksempel, og så gå inn på soverommet igjen og legge seg og drikke kaffe.
0: Ja, det er lov å drømme.
1: Det er det beste som finnes.
0: Og hallo til alle som allerede er godt i gang med dagen, enten det er jobb eller småbarn eller andre ting som gjør. Kanskje det er bare at du ikke får sove lenger.
1: Ja, vi kjørte jo til jobb i dag. Vi var såpass frekasser. Og da så jeg, vi reiste i 8-tida, og da så jeg en barnefamilie som var på vei hjem fra lekeplassen. Da hadde nok de vært der et par timer allerede.
0: Ja, men såpass må det være. Uansett hva livssituasjonen din er akkurat nå, så skal vi prøve å lage et deilig lydspor. Et snev av sommer i radioen, det er drømmen vår. Og så er du hjertelig velkommen til å si hallo til oss også. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet, og der kan du sende oss en melding og fortelle oss hvordan det står til i din lørdagsmorgon-verkelighet.
1: Ja, og så ikke glem da at du kan sende badetemperaturer. Det er vi kjempeinteressert i, for vi leser jo det som alltid opp på slutten av sendingen.
0: Og det der er litt ferskvare der. Skal vi komme i gang?
1: Ja. Kom i gang! La oss kjøre. Det er jo tross alt lørdag.

0: Ja, for der gir jeg seg.
1: Ja, ja. Det gir seg rett før, ja.
2: Ja, ja, ja,
1: der, nei, nå blir jeg helt satt ut.
0: Livet der helt, åh. Dette var trang fødsel. Riktig god lørdag morgen, kjære lytter. Så hyggelig at du har radioen stående på NRK P1 og årets nestiste reiseradio.
1: Jeg tror den låta der passer godt til Trond, som har sendt oss melding. God morgen, sitter på terrassen på hytta og hører på reiseradioen. Ingen planer for dagen, det er luksus for meg.
0: Så deilig, Trond, gratulerer.
1: Ja, det hørtes utrolig deilig ut. Og så har vi fått melding fra Cecilie, som skriver, fordi du kåla jo overraskende nok litt med teknikken her i starten, Ronny.
0: Et sekund.
1: Ja, ja, men altså. Ja, ja. Du er jo rågod på teknikken, så et sekund er jo på en måte en slags rip i lakken for deg.
0: Et sekund er jo en evighet i radio, vet du.
1: Det er det. Cecilie skriver, altså Ronny, det er innenfor å glemme å slå på mikrofonen i dag. Du kommer vel rett fra øyet? Ja, håper du hadde en episk opplevelse. Ja. God lørdag, fine folk. Det var jo Øya-festivalen i hovedstaden i går, og det stemmer jo at du, altså, du kom hjem, vi er jo gift, så vi bor sammen.
0: Ja, det kan vi jo greit informere om til nye lytter.
1: Ja. Så det ikke er sånn at alle i reiseradion flytter sammen når de sender den
0: uka. Nei, man må ikke bo i lag for å ha reiseradion sammen, men Tuva og jeg er jo gift, ja.
1: Og du kom hjem ikke så sent. Du, jeg tror du var hjemme til 22:45.
0: Ja, jeg tror det. Ja.
1: Så du gikk før siste konsert var ferdig.
0: Mm. Men jeg fikk det jeg ville ha. Da, han Somber der som avsluttet kvelden, han spilte den ene som jeg liker best, og da tenkte jeg, nei, skal man bare
1: ja, da hadde tusle. Du jo vært der fra start også.
0: Jeg var der først i går, ja. Føltes det som. Ja.
1: Men, så, ikke sant, dagen hadde vært lang, du hadde sendt 2 timer reiseradioen, 2 timer med fredag med Ronny her på P1, og så rett på øya, på første konsert, gjennom hele dagen, og det resulterte i et lite slags uheld på kvellinga der. Ja. Nei, nå hørtes det ut som om du matcha på deg.
0: Det
1: gjorde
0: du ikke. Nei, ikke sånn. Nei, men jeg har det var veldig søtt. Det var så mye at vi pratet om i bilen på et jobb. Det var veldig fint å bare at vi er på en plass i forhold der det også er helt greit å si sånn. Skal du kanskje sove på sofaen? At du sa sånn, kanskje du skal sove på sofaen i natt? Ja. Og så sa jeg sånn, det kan jeg. Ja, det supert. For jeg hadde tatt noen enheter. Og jeg jeg burde skjønt. Altså det er et eller annet med sånn, det er som man ikke forstår sin egen kapasitetsbegrensning, så jeg burde skjønt at det kom til å, altså.
1: Du var for sliten.
0: Ja, ja, det var det. Jeg var ferdig i går, så det som skjer er at jeg på et tidspunkt i går kveld der gjennomfører, tenker fordi Øyafestivalen har et stort matområde. Den maten har fått noe slakt av anmelderiet i Aftenposten for eksempel, terningkast 2 til alt sammen, og det kan jeg, det er ikke meningen å være slem, men det kan jeg forstå. Mye middelstein.
1: Det er noe som har fått veldig bra, så da, bare så de.
0: Ja, noen ting har fått bra, men det er mye svagt, og de som har fått bra har lang kø, så da, jeg spiste nok gullrot dumpling, så tenkte ja, det var digg det, men jeg var, rett og slett, for å være helt ærlig, hadde spist lite i går, gjorde jo, som du sier, masse radio, rikelig med øl, så når jeg kom hjem, så tenkte jeg, må ha med noe mat, så da gjennomførte jeg en såkalt bestilling på leveringstjenesten Volt fra McDonald's, den gyllene måke,
1: du gikk for det.
0: Ja, men jeg har da sovnet på sofaen før den kom, så i dag tidlig sto det en påse fra McDonald's utenfor døra.
1: Det er et eller annet så utrolig stusselig med det.
0: Jeg blir veldig flau når jeg prater om det her.
1: Men samtidig, fordi jeg skjønner jo på en måte at du blir litt flau, men samtidig så, dette her, det lignende ting har skjedd før i historien. Folk sovner mens de steker grandiosaen i ovnen, ja. Det må man jo selvfølgelig være veldig forsiktig med, men at man liksom, man dupper av, du har jo også en gang sovnet fra avslutningsfesten på en TV-produksjon som du var på.
0: På sommeråpent, vi var ute på båt i 2015 der, og da, det var en veke med TV-sendinger, og jeg var altså så, og du går på høger hele døgnet, og du bor på en båt med bare masse andre NRK-folk og har livesending på TV hver kveld og man har, og det er så når siste sending var ferdig, skal jeg bare ned og hente, for jeg hadde med meg en liten dunk med rødvin på rommet, og så skal jeg bare helle litt rødvin i kaffekoppen. Jeg vet ikke hvorfor, kunne bare kjøpt mye øl. Men, og da våkner jeg kl. 8 neste morgen.
1: Så du sov vekk fra hele avslutningsfesten?
0: Da våkner jeg kl. 8 neste morgen til at jeg gikk og spiste frokost mens de siste andre hadde nachspiel. Vi var på, på Vega, og jeg husker jeg satt på gras, og det var vakker sol, og der satt siste gjengen av nachspiel, og jeg sa sånn, hei, hei.
1: Her er jeg våkna.
0: Jeg sovna omtrent i det sendingen var ferdig i går kveld. Så det er jo litt sånn, men jeg tror ikke jeg kjenner at jeg er sliten før jeg setter meg ned, så det er jo bare det. Det har vært en veke, det har vært første veke tilbake i virkeligheten etter sommeren, så i går kveld så har jeg bestilt mat, Och så var soffan så deilig och inbjudande och och du hade satt upp put och dyna till mig så det var bara deilig.
1: Men du alltså bara för visst är någon andra här som har sovnat från något viktigt.
0: Kan du sovna fra? Ja, det är gøy.
1: Så bara för att lätta lite på på självtilliten till Ronny här idag för du har ju inte gjort något gärnt. Det var ingen krise, det var liksom men det bara det är ju lite kjipt att sovna från maten eller från avslutningsfesten allt eftersom. Mm. Så visst är någon så sänd det gärna in I Radio NRK appen så kan vi se om du kan få att det blir en liten gäng.
0: Vad har du sovnat från? Nu ska jag säga Pernille Sørensen får sova sig till att möta upp här igår.
1: Absolut. Mm,
0: så det tänker sån det jag har inte missat jobben. Men för höra, kära lyttar, vad har du sovnat från? Hva får sov du til? Hva sovner du fra? For høyre. Og mens du forteller oss om det I appen NRK Radio, kan jeg ikke få lov til å spille da, en vakker låt fra kanskje gårsdagens høydepunkt for meg på festival? Det var jo... Man glemmer, eller jeg har glemt hvor glad jeg I Thomas Dybdahl. For en vakker fyr, for en nydelig musikk han laget, og så kom han I går og så sa han, for det var sol I hovedstaden, og så sa han, samme hvordan dere nyter konserten, om dere vil sitte, stå, synge med, eller ligge flatt ut og lukke øynene, Alt greit, jeg kun for at dere skal ha det bra Og så spilte han denne da Årets sommerlåt for min del Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine Her Thomas Dybdahl It's a

0: Fredag 28 augusti, då begynner humorutåten igen.
1: Och så två veckor efter det så har jag premiere på sketchshow på Cosmopolit. Världens bästa show, tre. Enda värdnare, enda bästare som vi kallar det.
0: Det är väldigt bra.
1: Det är rätt och slett då ett jag beskriver det så ser jag lite sån, det är lite sån som raske män på en måte, moderna revyshow med kødd och sketcher och förhoppningsvis mycket moro. Sanger vi håller på att lage det nu och öva det in. Har med den väldigt flinke Mattias Lupikini på regi. Och det är de samma jag lager blåtur med då. Som är den podcasten som vi har här som också är bara kødd och hyss och spik.
0: Det måste jag säga till alla som hör på att hvis jag har det menar jag helt att vi har en podcast anbefaling i år för att le och kosa sig blåtur med dig och Emil Bensen och Olas första Haugland.
1: Ja. Så hyggelig.
0: Ah, for et deilig fristed I verden. Varmt anbefattet, varmt anbefattet meg.
2: Men dere tre er jo mye sammen, og antar jeg også ganske gode venner.
1: Ja.
2: Hvordan det å jobbe med, liksom, hvis du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Humor, det kan jo også falle, man kan bomme og sånne ting. Hvordan det å være I det der mens man gode venner?
1: Ja.
2: Hvis du må si til liksom, Emil, sånn, det ikke så morsomt det du gjør nå, hvis det skjer av og til.
1: Ja. Jo, det skjer av og til. Det jo det klart at det slitsomt noen ganger.
2: Ja, det? Ja.
1: Det for det jo, man sitter jo med to hatter på en måte som man tar av og på, og noen ganger har man på begge hattene samtidig.
0: Ja, men klarer du å ta av vennskapshatten og ta på jobbehatten når dere så nære som dere
1: Jeg vil si det. Men det veldig sjelden man sier bare et sånt Dette ikke morsomt.
2: Nei.
1: Det litt upedagogisk.
2: Ja, det gikk ikke så mye energi inn i fortsettelsen.
1: Nei, og så det er litt ulovlig I en sånn prosess, for man, da liksom bare blokker man det ned, og så sier det, og så man vil jo at man skal komme med alle ideer, man skal komme med de dårlige ideene, og de bra ideene, og hvis man begynner å tenke inn I sitt eget hode, nei, det her ikke morsomt. Det her ikke verdt en post-it-lapp engang, så får du ikke opp noen post-it-lapper.
2: Nei.
1: Og det henger mange dårlige post-it-lapper inne på det lille prompete rommet som vi sitter her inne og jobber med blåtur, for å si det sånn. Jan Terje Mbappé så jeg her forleden. Jeg aner ikke hva det for noe, men det kommer aldri til å bli noe.
2: men fordi denne tankegangen, føler jeg, den det mange av oss som kan ta med oss inn I hverdagen. Det at man, for å få til noe, på arbeidsplassen for eksempel, så må liksom, vi må gi plass til at ideene skal boble.
1: Ja.
2: Har du noe råd til jeg for eksempel forferdelig dårlig på det jeg sier sånn, nei det blir ikke det det ikke det vi skal gjøre hvordan klarer du å liksom sitte der I noe som du tenker sånn, dette kommer aldri til å bli noe men jeg gønner på allikevel
1: jeg ikke verdensmester på det selv men jeg prøver I hvert fall å være bevisst på det da og så tenker jeg at da får jeg heller enn å bare skyte det ned så får jeg tenke og prøve å komme med et forslag til hvordan det kanskje kunne funket bedre, på en måte. I stedet for å bare være, nei, det her ingenting.
2: Ja.
1: Men så må man også huske at det blir nesten sånn, med litt sånn zen-buddhisme, på en måte, at man må huske at du skal gjennom masse dårlige ideer før du kommer til den bra. Det bare sånn det det litt dritt, altså.
2: Ja, ja.
1: Men sånn det.
0: Ja.
1: Og sånn det I livet ofte.
2: Det sånn sommerferie med unga. Du skal gjennom noen harde dager før det kommer noen gulldager.
1: Absolutt. Jeg har gått til psykolog for å snakke om at jeg synes det var vanskelig å liksom jobbe med det vi holdt på med, og så sa han bare sånn, ja, det litt sånn det Det det som jobben.
0: Ja. Det derfor det jobb, og ikke bare gøy.
1: Ja. Det det, ja. Og forleden så hørte jeg noe som jeg faktisk har brukt. Det kanskje litt mer for skriving da, for ikke brukt det så mye I livet. Men bare en sånn måte å ikke blokkere seg selv. Hvis jeg skal skrive denne Jan Terje Mbappé-sketsjen om den norske broren til Mbappé, som bor på like ved Hellerusletta.
0: Jeg synes det høres litt gøy ut, jeg.
1: Ja, ideen var at han heter Jan Terje Mbappé. Og så, men hvorfor bor du? Hvorfor har ikke du fått et hus av broren din da? Så, har du fått et hus av broren din da? Det ikke sånn det funker.
2: Nei, jeg kjøper det der 100%. Ja, det jeg kunne sett et helt show med Jan Terje Mbappé.
1: Men hvis jeg skulle skrive til det da, så, og ikke stoppe seg selv, så var det en som sa at jeg pleier alltid å tenke at når jeg skriver et manus, så det ikke jeg som skriver det, det en liten gnom som sitter på PC-en min som jeg har leid inn, og han skikkelig dårlig, og jeg har leid han inn til å skrive skikkelig dårlig første utkast, og han har ikke noe skam, så han bare jobber på, og så tenker du at det den gnomen som skriver, sånn at ikke du får noe skam, om en gang du får noe sånn, det var dårlig, så stopper du deg selv, du må bare gønne
2: det. Der, ja!
1: Ja!
2: Hallo, for et råd!
1: Ja!

0: Time 2 av Reiseradion. God lørdag og hallo til alle som har våknet nå. Så deilig å kunne sove frem på litt. Hallo, hallo.
1: Ja, det er veldig koselig. Og jeg må bare si å høre denne kjenningsmelodien. Nå er det altså nest siste gang du hører den for i år.
0: Ja.
1: Så det må du bare, nå må du nyte den, for denne kjenningsmelodien. Ja, denne elsker jeg.
0: Ja.
1: Hør da.
0: Skal pakkes ned til neste år. Men vi har i morgen også. Nå må vi ikke ta alle sorger på forskudd her, altså.
1: Nei, men jeg er jo litt sånn. Så ta sorgene på forskudd.
0: Den er grei.
1: Vi har fått inn meldinger fra folk som har sovnet fra både det ene og det andre. Det er en som melder at han sovnet på en massasjebenk i Sør-Afrika, og våknet av at hun masserte ansiktet mitt mens hun lo. Men så er det Hanne som har sendt inn den jeg liker aller best. Det er at hun sovnet på sofaen og våknet med et brak 7:30. Trodde det var morgen, heiv meg rundt, tok bussen til jobb. Ble litt lang i maska da jeg oppdaget det var 12 timer feil.
0: Det var på kvelden.
1: Det var på kvelden. Og tenk deg, da står du plutselig på jobben.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja, men jeg har mange ganger vært, jeg har vært på vei til jobb ganske midt på natten eller sent på kvelden. Ja. Jeg har som oftest ikke kommet ut døra, men jeg har stått på badet på vei i dusjen og tenkt sånn, vent, hva var klokka igjen? 2:30, ja. Ok, men nå går jeg bare
1: og
0: legger meg igjen.
1: Og hvilken dag er det egentlig?
0: Ja, lørdag, ja. Og ikke minst den følelsen av at du kan gå og legge deg igjen er jo det mest fantastiske i hele verden.
1: Ja, det er det beste.
0: Uansett, har du sovnet fra noe vi har hørt fra deg? Appen NRK Radio, Reiseradion heter vi der. Og nå, en klassisk sommerlåt.

0: NRD på NRK P1. You know what heter låta. Riktig god lørdag til deg som hører på. Hyggelig at du er det. Vi har besøk av André Løvås. Han er bakemeister og dommer i bakemesterskapet. Og ga altså deg, Tuva, en utfordring i går om å resette bak og steike brød på grillen. Og det er altså kravet ditt, André, var at du skulle passe til en ostekveld og inneholde valnøtte.
1: Ja.
2: Hvorfor skal man ha valnøtte på ostekvelden, alt jeg vil si?
1: Nei, for det første så er valnøtter, altså nøtter er veldig godt, og brødstoffet sammen med de varmebehandlede valnøttene funker veldig godt til ost.
2: Ja.
1: Så det er en sånn go-to for meg da.
2: Vi står jo uten stekeovn, så utfordringen var jo også at jeg skulle bake dette på grillen. Så her er det da premiere for to ting for meg. Bake brød med valnøtter, sånn valnøttbrød liksom, og gjør det på grillen. Så det er sjans for ordentlig mislykkethet, altså. Det står ved siden av deg, du kan jo ta en titt.
1: Se her, du. Ja.
2: Så jeg har tatt med fjøl også.
1: Du er fin pakka inn
2: da. Ja, jeg måtte liksom levere på noe da. Jeg er veldig spent på... Ja, I går når jeg tok da grillen...
1: Ja, sånn. Nei, men det her, det er ikke dårlig.
2: Er det sant?
1: Ja, dette synes jeg er bra. Det er jo fin farve på da. Lett og fint. Det er litt stekt i bånd.
2: Ja, litt hardt stekt i bånd, ja.
1: Men det er mørkt, men det er ikke surt. Så dette synes jeg, dette står til...
0: Hva sa du, det er mørkt, men ikke surt, hva er det du sa?
1: Ja, altså det der brente, det veldig mange som redde for mørke brød,
2: ja.
1: Men de kan godt være ganske mørke, men hvis det lukter surt, så er det, da er det brent og ikke mørkt.
0: Nettopp,
2: det mener jeg. Nettopp.
1: Så det er sånn god neseøvelse på om brødet er for mye stekt.
2: Men fordi en ting som jeg lurer på, da jeg tok av det på grillen i går, så var det steinhardt. Jeg følte jeg kunne drept noen med det, liksom. Det var altså så hardt. Og så satte jeg det på en rist hjemme, men jeg gjorde dette på kvelden, så jeg var trøtt og ville gå og legge meg. Og nå, i dag, så er det ikke sånn, altså jeg synes det er litt mykt på toppen der, og det Henrik har også sendt oss en melding som spør hva er den beste måten å oppbevare brød på så skorpa holder seg sprø og fin?
1: Ja.
2: Og så stemmer det at det er forskjell å oppbevare brød i murhus og oppbevare brød i trehus?
1: Nei, da tror jeg man er inne på et detaljnivå som ikke jeg er vant til.
2: Okay.
1: Men det har mye å si på fuktigheten i været. Så hvis det er regnvær eller lavtrykk, så blir det ofte skorpa litt mjukere enn hvis det er høytrykk og tørt.
2: Ja.
1: Det ser vi i bakeriet. Det er nesten umulig å få sprø skorpe på brødene etter litt tid, når det øsregner ute.
2: Er det
0: Ja vel.
2: Men nå si meg, hva skulle jeg gjort i går da? Altså, hvis man, for det er jo ofte man baker brød dagen før. Hvordan skal man oppbevare det?
1: Ja, jeg oppbevarer det bare sånn som det er. Jeg pakker det aldri inn i et håndkle, eller fordi for å holde skorpa sprø, så må den få lov å fordampe vekk det vannet som er i skorpa. Når du pakker den i et håndkle, så kommer fuktigheten fra brødet ut, og så vil skorpa slå seg, som man heter. Og så blir den fuktig. Så jeg pakker aldri inn brød. Jeg bare lar det stå på benken med skjæreflaten ned. Så hvis jeg skjærer en skive, så setter jeg skjæreflaten ned på benken. Og så holder brødet seg kjempefint, fordi skorpa i utgangspunktet blir jo brun, fordi at den karamelliserer. Det er sukker som karamelliserer i skorpa. Og så, da er jo den tett.
2: Altså, nå føler jeg lærer så mye her at jeg blir helt...
0: Men det var genialt at du bare sette det du har skjært, altså der du har skjært, ned i... Det var veldig...
2: Og da ser det jo også litt kult ut, hvis du skjønner det.
1: Kjempelekkert ut på benken.
2: Ja.
1: Da kan du til og med ha to forskjellige brød, ikke sant? Så blir du hipster med en gang.
0: Ja, men det der er veldig stilig.
1: Jeg må jo bare ta med det, at hvis du lar skjæreflata stå på benken sånn at du ser skjæreflata, da fordamper ikke vannet tilbake opp i brødet. Da blir denne innkroma en veke. Og så tørker brødet ditt ut hvis du legger det på flatt.
2: Ja, ikke sant? Mm.
0: Du, veldig smart.
2: Og så en ting til før du
0: skjer. Og så har jeg hørt en plass at ikke pakke inn brød i plast.
1: Nei.
0: For eksempel på bakeriet, så sier jeg at du har pose, da går for papir, liksom.
1: Ja. Det er veldig fort at brød mugner hvis du putter det i plast, for da får du ikke puste.
2: Ok.
1: Det er et levende materiale.
2: Levende materiale.
1: Ja.
2: Og før du skjærer i brød her, jeg brukte også sirup som søtningsmiddel, men den hadde gått ut på dato.
1: Nei.
2: Og så googlet jeg det, og så stod det sånn, det går bra.
1: Det er jo sånn typisk matmerking som er i dag. Før så sto det jo på honningen, tilnærmet ubegrenset holdbarhet, og så kommer det EU-regler som sier at det skal bare holde et år, eller et eller annet sånt.
2: Altså man kan bruke, altså sukker for eksempel, det kan man...
1: Det blir ikke dårlig, det tror jeg kan... Ligge evigheter.
2: Ok, jeg hadde hatt veldig dårlig samvittighet hvis du nå ble utrolig dårlig etter å ha smakt dette brødet. Ok, skal vi skjære opp da, eller?
1: Ja, nå må vi sette kniven i det.
0: Ok.
1: Nå deler jeg det på midten her. Dette her, Tuva, synes jeg du har gjort veldig bra. Det kjennes veldig bra ut på kniven.
2: Ok.
1: Se her.
2: Kjempetøft,
1: ja. Og så ser du den lille lilla farven som blir her. Inne I brødet, ja. Så det sånn rundt nøttene så blir brød lilla. Det fett I varnøttene som reagerer med deigen, og så blir den lilla. Så hvis du hadde eltet den enda mer, så kan du få deigen til å bli helt knalllilla inni.
2: Ja, fordi I går så begynte jeg med den der brettemetoden, hvor man liksom, du skal brette brødet mens det hever. Ja. Hva ligger det nå I det? Det noe for seg?
1: Ja, det litt som å, hvis du tenker at når du gjør det, så tar du med deigen din på treningssenteret, og så pumper du opp muskelen, og så blir den strammere og strammere og strammere. Så du tenker på det som trening på deigen.
2: Ja.
1: Du ser han slapper av, og så vender hun, og så siger han litt ut igjen, men han blir litt høyere for hver gang. Så det litt sånn biceps-trening på deigen. Og så, når du får bygd opp den styrken I deigen, så setter du den på grillen eller I ovnen, og så løser du ut den spenningen du har bygd opp I deigen, og så går den opp til himmel, sånn som ditt brød har gjort, for det synes jeg overraskende bra.
0: oi, oi, oi.
2: Det kommer jeg til å leve lenge på, jeg bare sier det.
0: Det kommer jeg til å leve lenge på, ja. Det ingen tvil om. Men hva trikset hvis man vil bli god på å bake brød? Fordi jeg spurte deg, mens jeg spilte musikk her I sted, spurte jeg, finnes det liksom en sånn basisoppskrift? Og så sa du sånn, det ikke så viktig, det tida. Hvor lang tid bør jeg ha hvis jeg vil lage bra brød?
1: Da bør du ha I minimum 5 timer.
0: Åja, ja, riktig.
2: Men du trenger ikke å gjøre så mye.
1: Nei.
2: Hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi når du, hvis du skal ha 5 timer, da høres det jo helt uoverkommelig ut på en måte.
1: Men jeg sier veldig ofte, gå heller ned på jern, lag deigen på morgenen, og så stikker du en tur på byen, for den deigen jobber selv den. Og så står den bare og hever sakte og fint til du kommer hjem fra byen og har vært på kafé og handlet masse digg tøy og I det hele tatt. Og så setter du den I hånden når du kommer hjem.
0: Men fordi, bare spør, det her, så sa du, roende på hjernen. Finnes det en regel? Fordi, og så blir jeg sånn, så jeg av og til på sånn, skal jeg sette deg på kvelden, og så lar det stå I kjøleskap over natta, men ok, hvordan sier jeg det? Og skal jeg da ha kaldt vatten I stedet for varmt vatten, og så stopper det der, så sier jeg, jeg orker ikke forholde meg til det, bare går. Hva reglene?
1: Da må vi, hvis vi snakker prosent I forhold til melmengden din, så hvis du har 1 kilo mel, da, så blir det, hvis det skal stå over natt, 10 gram.
0: Ja.
1: Skal den stå fra morgen til kveld, 20 gram.
0: Ja.
1: Har du kjempedårlig tid, 30 gram ja, her, ja. På per kilo mel, eller 3%.
2: Ja, for det brød vi pleier å bake, da bruker vi en pakke gjær.
1: Det alt for mye.
2: Ja, det alt for mye.
1: Det går
2: ja.
1: For fort, og da blir brød tørt, kjedelig og smakløst.
2: Altså, vet du hva? Dette synes jeg så interessant og gøy.
1: Det ganske enkelt å bake da, tross alt.
2: Ja, du har noe erfaring. Du, det flere som har sendt oss melding som vi må ta med her på tampen, som spør om du har noen tips til de som har cøliaki, ja. Og dermed må ha glutenfri brød.
1: Ja.
2: Og det jo vanskelig å bake uten gluten, synes jeg da.
1: Ja, det det, fordi du må tenke helt motsatt. Det blir litt som byggen. Du må tenke annerledes, og med en gang du prøver å kopiere et brød som laget på vete, så får du, det jo ikke mulig. For det jo ikke vete der men jeg liker å bruke linfrø som jeg har type 250 gram linfrø og så 750 gram vann så koker jeg opp det vannet og så heller jeg det over linfrøa og så kjører jeg det med en stavmikser utenpå linfrøa så ligger det en sånn gelédannende fiber så når du kjører det med stavmikseren så kan du på en måte kopiere litt glutene da, da får du en gelé fra de linfrøa og så kan du bruke det som reisverk inne I brødet. Og så rismjøl, bokvete, så det masse gode kornsorter som du kan bruke, som naturlig glutenfri, havre. Glutenfri havre jo, den jo glutenfri,
2: ja.
1: Så den kan du bruke.
2: Ja.
1: Så, og det masse gøy man kan gjøre med glutenfri.
0: Men altså stavmiksede linfrø I møte med kokt vann, der har du reisverk.
2: Dette skal jeg prøve. Ja. Helt på tampen, du må smake på brødet.
1: Ja.
0: Gi den smak, ja. For nå har vi kun vurdert utsjånad.
2: Ja.
0: Der har du fått god karakter, men spørsmålet, smaker det godt?
1: Det gjør det.
0: Ja, det,
1: det. Det kjempegodt. Jeg synes du har fått fram smaken av varnøttene.
2: Ja.
1: Ristet du de først?
2: Nei, jeg var lat som bare det. Så jeg bare
1: Hvis du rister nøttene før du har de I deigen, så får du enda kraftigere smak og enda mer farve fra varnøttene. Da hadde du nailet dette. Så nej, jag tycker du ska vara stolt av dig själv, Tuva.
2: Ja, det är hyggligt, det är hyggligt. Sånn. Ja. Det är hyggligt. Och då kan vi konkludera med att det går an att grilla bröd på grillen. Det är rätt och slett till och med vi som inte bakar ofta, vi får det till.
0: Ja. André, tack för både kunskap och att du tog dig tid att komma in och prata om bröd idag.
1: Tack för att jag fick komma.

0: The Loving Spoonful, Summer in the City. Perfekt låt i reiseradion dina lørdagen. Et par meldinger til om å sovne fra ting eller å gå på et par smeller, sånn sett.
1: Ja, vi har fått inn en sms her hvor det står Hei, når det gjelder det å gjøre ting feil. Eksmannen min, han vekket...
0: Eksmannen.
1: Han vekket tre barn midt på natta og sendte de ut av døren cirka 03.40.
0: Da det bare kommer seg på skolen.
1: Det skal sies at han ser veldig dårlig i dag, så han trodde han hadde sendt ungene ut 08.20 og var helt sikker på at de hadde forsovet seg, så han stresset noe veldig. Men så kom det da en bil forbi og lurte på hva de ungene gjorde der ute midt på natta.
0: Oi.
1: Og så hadde de spurt, og da sa de at de skulle ha gått med skolebussen.
0: Åh. 0340. Den synes jeg, den, det er verre enn å sovne fra en matbestilling.
1: Ja, ja, sånn. Ja. Okay, men her, så går det jo bra, så gikk det jo bra da, så der går det jo fint på en
0: måte.
1: Det
0: går alltid bra.
1: Det er en god historie nå.
0: Ja. Skal vi gå til badetemperaturene?
1: Ja.
0: Ja, fordi det jo ikke for sent å bade. Bade kan man drive med til langt ut på høsten, men hvordan står det temperaturmessig? Det har vi fått opp til flere meldinger om i dag.
1: Ja, vi skal til et sted hvor der har jeg faktisk badet på vinteren. Det Venke som har sendt inn dagens badetemperatur fra Kringstadbukta i Molde. 14,5 grader klokka 09.00 var vel bedre start på dagen enn et morgenbad etter en joggetur. Ønsker alle en flott lørdag videre.
0: Jeg respekterer det så innmari. Jeg tar med et par fra Yr da, der finner du jo alle badetemperaturer. Finn kroken på Karlsøy i Troms, der det 12 grader vatten i dag, noe kjøligt. Og så tar vi med Toften på Andøy i Nordland, 12,5 grader, så bitte litt varmere.
1: Siri har sendt 19,3 grader fra Storali i Marker kommune i Østfold. Deilig med morgenbad, synes jo Aril.
0: Fillingsnese på Frøya i Trøndelag har 14 grader. Hunskinnvika på Røros 14,5. Og fra Møre og Romsdal da, så tar jeg med Eidsøra, enda en badetemperatur fra Molde, 16 grader der. Og så tar jeg med Syvde i Vanylven, 13 grader i vattnet der i dag.
1: Og så har Per sendt oss en melding. Før morgenbadet fra brygga på Østernes i Risør, målte jeg badetemperaturen på friske 18 grader. Nå jeg våken!
0: Det veldig bra meldt. Kaivegen i Sogndal har 13 grader i vattnet, mens Nerhus i Kvinnherad har 14,9, og så tar vi turen til Innlandet og til Skomsjøen på Gjøvik som har 15,4 og Tøbergsjøen i Trysil 19 grader i vattnet i dag.
1: Og så er det badetemperaturen i Annedammen i Langesund og, som er altså 19 grader. Vi koser oss med morgenbad og verdens beste reiseradion. Hilsen Kari og Tom på båttur.
0: Så deilig. Oppsjø i Ål har 16,2 grader i dag, og Steinsbystranda i Hole har 19,5, og så tar vi med fra Akershus at Gammelvikene i Asker har 18 grader i vattnet i dag.
1: Og så kan vi stikke innom Lyngdal på Tampen. I dag det registrert 18 grader i Hagestadvannet i Lyngdal. Sørlandet leverer ingenting som å starte eller nyte et deilig forfriskende morgenbad en lørdagsmorgen.
0: Ah, deilig vi! Hør på du med morgenbad og har reiseradion stående på i morgen også. Da det siste runde, dans, men det blir deilig det. Vi har mye snacks på tapetet. Bare bli med. Straks popquiz på NRK P1. Måtte din lørdag bli helt nydelig, og så høres vi i morgen fra 9.
1: Gleder meg,
0: ja. Ja, jo. Takk for i dag.

venner. Jeg har fått nye seil, men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du?

0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: Tobias Sten og Synnevo, ingen her er deg. Og for en fin låt det her. Det første jeg har hørt den ordentlig. Jeg fant litt trøst I den nå. Vi

Lillesøsteren til Michael Jackson, men for en karriere hun har hatt alene også. Janet Jackson, That's the way love goes, i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Hyggelig at du sitter og hører på. Jeg håper du har en fantastisk fin lørdag der du

tiden på en avstemning som jeg har laget I appen NRK Radio. Du kan være litt musikksjef hvis du har lyst til det. Tema I dag jo 90-tallet. Og hvilken låt fra 90-tallet har du lyst til å høre om? Ja, det ikke mange minutter til, sånn cirka 10 på 5. I dag kan du velge mellom The Beloved med Sweet Harmony. Let's go.

om dagen. Og så det jo slik, avstemmingen i appen NRK Radio ferdig, og det var jevnt I dag altså, og hvilken låt som skal spilles om få minutter, det får du vite da om du holder deg på kanalen. Frem til den tid så blir det musikk fra Camilla North, eller Camilla North om du vil, som du.

Det var Mettesson sin Water, en låt som han har hatt med seg veldig lenge. Han kunne fortelle at det første utkastet det kom for hele 7 år siden. Vi skal feire litt bursdag hen på NRK P1 rett etter Bendik sin Perfekt, tenkte jeg, så jeg håper du henger med videre, og at du har en fin lørdag.

Takk for at du hører på. Det var Taus sin angra ingenting. Og du fan av country, så håper jeg du blir med ut neste låt, fordi vi skal til amerikanske Garth Brooks og hans The Thunder Rolls. Så nu hører du det tordne litt I bakgrunnen her. Og du ordentlig fan, så kan du se han om 5 dager, da han starter sin nye arena-turné I Indiana.

Olivia Dean sin Man I Need feirer ett år I dag, og vi feirer videre hen på NRK P1. Nå skal du få høre Margaret Berger sin Se deg.

Altså, jeg har så sommer-jetlag at jeg holdt på å si fjorårets MGP-deltaker Jonas Lov, men det var jo faktisk bare et par måneder siden vi hørte ja, ja, ja.

0: Ja, det var Ed Sheeran med Castle on the Hill. Og da skal vi over til Lars Bremnes og hans spille for de gale.
1: Jeg skulle spille for de gale på hospitalet der de bor.

Altså jeg kjenner at på dette punktet så har jeg snakket så mye om hvordan hun minner meg om Veronica Maggio at jeg nesten håper på en duett en gang I fremtiden. Vi hørte Rakel med La meg gå. Og nå, Michael Kiwanuka. Hvor pleide han egentlig? Han var I alle fall nydelig så lenge han var her. Vi skal høre I'll Get Along.

0: sitt.
1: Dette var nordlendingen Sigrun Lo Sparbo med Vi er fler. Og fra Harstad så svipper vi oss ned til Bergen, der vi skal møte Camilla North. Her hennes låt Som du er.

Anne-Grethe Preus satt på en trapp og filosoferte da hun skrev denne. Og før det blir Maroon 5 her I Nattradion. Misery, sang de og Nils Åge Nonstad klar for et par timer her inn I søndagen som så vidt har startet. Håper du også det. Velkommen skal du være.